Mae a chuirte go tíar taise agus fáilte isteach chuig an chláir mo ar maidin an seo ar radiofáilte cé is a seacht.anfm agus airlíne ar radiofáilte.com. Mar is gra idir thucht agus in íoloch tá si bhgéiste leis an chláir nuachta agus cursaí ratha agus naniu an cethú leé de bhí van nóir tamhéin Maryclair na Ciliam sa stúdio Livse mar is gra tamid chun cursaí teachta I'm sure sport agus na scéalta nuachta is mó i nuachtain na maidine agus is na mhain ar fad a phlé. I checked in the air and clar to clar long ago, ogging Dave Ship, Mar is gra clean and even on immor comoviata, Ladera, Agus Bald, CLG, clacked nail, finch scale, is Jenny, Le Major, Lish, and CLG, Agus Conas, Agus Mud Shakton, Arai, owner of Rishu, and scale, a max Nikin Ninchi. Comilation, Nave the Aran Tours for Nuokta, Kula Kahar, a vessel on the Hagugu, Olu, Agus Comilation, Erin Yelan, Fin Track, Urita Eki, Agus Ajahar, Ku Colin, Kujo, Nanorm. Sin agus chillu inniu ar mochar maidin mar sin a chairde na go ag eatir bí be mé libh se go dtí 9 o'clock an seo ar radiofáilte 106.1 FM.

0: Fáile chuirtem mu an mhaigh tí mar taisteamh agus fáilte ráiteach an clár in dhéanamh dear seacht na dornaí bhí dear seacht na hairbh gruthuach agus ar fad seolú lór mar a zep dornaí a hit amach sa cathrú pólaí thar an dear seacht agus cumhaid sin gur muid tús mai leis an dear seacht na oíche dí hinne a hála na cathra go ceallar a radio fáilte agus bhí oíche den scoth agus dornaí ba cuid mhór le clinton ar na hair hanta amach an seo maidir leis an oíche sin agus cuid mhór PC Jazz a hafaid muid hall an sin. Cumhaid leis sin a chuirt ar an clár seo beicht a bheith cluisteáil ó clian an ivéan i mar cumhaid Gíochtal a dera maidir leis an scéal agus muid seacht in a raí ón a freisiú an scéal amach sin cinlínti maidir le CLD agus chónascú. Cumhaid leis sin níamh ní airin an sin dúirscór nuacht a chula cathair úr a bheith lonaithe gúgú olú mar sin bé aithna fíorbhaith againg ar níamh raibh amhaid agus í le bheith ar an teilifís amach anseo ar chula cathair agus cumhaid leis sin ar an éalan faoin treach uair tá eicí agus a deothair cúchollann go deon an uair bíonn sé gcónaí jazz tú sa chur leis an seachtain le gitapag ceáil úr fásta ach a chairde tá sé cúg bomante in iad go thoachta clog agus gan na héile mhuilíí seo agaibh na cinnítí nuachta.
1: Anuacht, Radio Fáilte.
2: I'd love to see it, you know. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually. Now the UK will have something to say about it, obviously, but...
0: Trump den turim gadarlo ag éir aontaithe agus gur bhraith leis é a eicailt plé spreagtha ag an fhéidir bíle raig. Uachtar an na stát aontaithe Donald Trump agus é ar chuirt in Éireann agus é ag léiriú a chuid tacaíochta don smaoiniú agus é an Éireann ar chuirt. Dúirt sé Ali é bhreagra ar cheist uair a seoir mar chuid de freis ó chuid in éanacht le Micheál Martin. Tá sé sin caiinte ag Canary, Paul Shillen na Breatana, Andy Burnham, príomhaireann riocht aontaithe agus ceannaire an DUP Gavin Robinson in Sonari. Ar a bhair sin dúgar sé go gcuireadh sé Jerry le Tarafi iske bahan heren agus e brunu corn eran wuchur Shane Lowry e comortus oscalche ne heren. Kahana fechora san Yemen agus kainti ne heren ya karha ahlo. Lanan an cath ar aigh ar an talas in Yemen, idir trod ahead a chuid an grúpa Houthi agus trúpi ag tacú leis an réaltas. Dáir leis an tuairiscis déanaí, tá na Houthis a gola dro Marib, cathair i d'eisgirt in d'úsgirt na tíra gom a leisgil agus onsathe air dianta ag an Arab hádach ar cheantracha ina bhfuil sealbh glacú ag na Houthis hana. Bhí an éirán éile búlú le stát an warisgáil inniu dé luain chun plé a dhéanamh ar an chalais Hormuz ach dar le homán corú an cruinniú seo ar athlá maidir le cóaontú. Agus train san Ucraine búlte ag an rúis go gairid in iad Boris Johnson imacht in ansí drón búlú train san Ucraine congracht an teoran idir an Ucraine agus an fólan go gairid in iad don ir fríomh ar a Boris Johnson agus ifagach agus ifagí sinsiracha de chaid an Europe Pact fríd near gairtí o dinir bé agus teictar go raibh Johnson agus an cólarí eile Jonathan Powell ón or éid an aru in iad gul fríd an lína chéana agus iad ag teacht o chógáil a Kiev san Ucraine. Reform UK muinneach nach méabhair chu íoch chéidir bé den 62 billion pont arás dar le Reform UK tá siad san den tuairim go raibh an 62 billion pont a fórsaid in neontas go hile is go hamann dleathach. Tá sin ráite ag urlairí eacnamaíochta de chuid Reform UK Robert Jernach ag nach dóigh leis go méabh ar an pháirtí an táirgeadh a fórsaid ó Ben Dillo agus Christopher Harbon beirt bhreatainach a cha am thar saile a íoch arás. Agus in a chéad airí na Breatana Beagán na Halban agus an túiscirt le búdú i Cardiff in nú níos muile in nú bheith cruinniú aghaidh ar aghaidh ag an trúr chéad aire trúr ceannaire ar fartaithe náisiúnacha den chéadúr ónar ceapú rúp áp Arwath an sin de chuid plaid chimrau siar i mína Bealtaine. Dí roin a chéint caintine ar chóir brúsa tóchaí agus na dóinar gur féidir ó ibrú níos fearr le chéile amachan seo. Den chéadúr ó díláirú bhhaid leis an trúr chéad ar imacht ón riocht aonta agus tagann sé seo copla le in dhéag an topic seo a bheith pléite a deach na deachtaí a ríist maidir le referan na Halban.
3: Cion líonn sí sport ar machar maidin.
0: Cursey Sports Imagine agus tá Shane Lowry arás a gcuirfeáil na muirtí ar an sin Imagine a chuir de for Shane Lowry an láhanúcht go forrest a nné an dún bog go mórtas oscailte na héireann agus éag ardú an chairn den darna huair an sin buin an fáró i bhaile an chairn den chéadar siar in gáhíle is a ní nuair na bhí sé fós amatéireach mar imrór faoi thuile dhéar Donald Trump bhí smachtaigh Lowry ón tús agus é bog na bhór buite aige roimh an 8ú Paul Jake an sin ranúchtar an na stát aontaithe Donald Trump an chairn ar Lowry os chur Lochlan na golf na hir in a visa to butcher and while you echo den darn of lean as a keela. Come my listen skill Ella Warren's a cursey golf for in her pagas Leona Maguire and Egan Corn Solheim a winch San Eshel Tier and Chin. Agus Fosta, cursey Ladoga, Ilarney near Majin Buick, Alexander Zevrev, a comortus oscal chitness dat ain't a foreign foreign German and Lawanukter, or Ben Shelton Sajeru, Conan Darna Tettle Grand Slam a winch Emlina Agus Darnoy Hanig Fachtas Ben Shelton Conjera Oscore and 53 mila a V. On Erin Laher. Go my listen, Ermagin, Modula Kursi Soccer, Pro Ref, Ag Adwal Garo, Error of Judgment, Agesh, Lacool, Erling, Holland, Chagwal Deontay, Pro Ref, La Manchester United, Conan Mancoke, Shaw, Achar, Taffet, and Cool, of four Erling Holland, a Yevnik Bua, Demand City, Sadarby, and Ye, and Shin, it's a Shaskadu, Bomachet, and Shin Kadiu, Cool Holland, the V Conspoja Galore, on Fear Hoos, Ax Cool Kininuk, and Vion, Sajeru Tishker, Caro, Phil Foden, on Fork, La Valley Freed, and Hied, La, and Shin Foster.